ворога. Час для кожного, ён цячэ сваім рухам, але ён всеагульная константа погибели.